0: Beati pacifici, coniam fili dei voca.
1: Երանի հաղություն ընողներում, վասնզի ամոն աստու ձողորդիներ բիդի գոչվին։
2: کاتژمێری یەک با کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا ئەفئێم